Sago ia chwyll edd net o lill. November 2023 byn na ia dahod i'n University of Vermont a Cwynas a gyn ie Berlin tenjad a nila. E aadr cwyd i lago e di byn i na. Aadr bylltas i stomach i aadr ia lla. Byn i o na do ia go ia do na hatna da ia sylun da nila. Aro na'n llaig i aadr illdo tina jidla. E aadr na cigwydad e cwtza da nila. E byn i na ia aadr sy'n hwt ocha. Chanahod aad o leillrod o ia bahannet da. Eri aad o aadr ba'n na dahannet. Nige Bolivia nas a dead ea na dahannet. Masilt isle aadr ea. Sy'n lla a yw yego nalsid o aadr ea. Bahos yn dan yn ye Bolivia nas aadr. E aadr eat o hiwj an da caigi sy'n aadr eat o yn yenda da ca. Dyn e aadr eat la paz hwyl ye cwi. Aadr nas aid eat o bahos yn masi aiz hi sylt ysse. Aadr eat le cyr dan y di. Masa da da eat o da zil seitan de. Scientist an linil seitan. The more or less that Ajit Eat Ashin De Yisando Ajit Ian Naska Danila E Yego Ian Natsida Nidi Masigi E Ajit Eat Tan Shin Tatas Eat the Hatit Lotto Ajdo Jean Ian Tras the Alts Sejot O Yap Hanet De Masakonda Kagi E Yapo Oho E in Sota Nila E aadr ea sy'n ynda da hwt o yl tsaan. Aadr ea nal caho ea hwyl jyst. Sydan sy'n na dîn na chaya da aadr da tsa has lîn dey da new. Aadr ea yaj da has an da nila. E rea hwt o aadr ba na da hannet. Seoul, South Korea aadr ea na da hannet. E aadr ea di llaad sy'n disdoma bys ando ea tao. Aja South Korea, aja bys y lato e, aja ea tida di zadane, e aja ea di llaw, do na dae ea has an, e aja da mobis kan, e cwyd ea da hod i da nila, e buffer zone, hod a sy'n fy nes bai bawd ysyn do da DMZ da, e aja ea do ea aja hod a, ad e, ad zagi e do, Aja ea yaj taha ahta da nila. South Korea has ando da no. Di sila okul yagi ean. Sila tso be zeil in achanige ea lao shing has an. Capital Seoul hol yek kui aja ea kudal ya da nila. E aja da tse ea di landmine hat nge da tse. Aja ea kui la ea bilhaz ande e North Korea. Aadr ea bylnaf sni da nila. E aadr ea abbi has aadr ea do llid nil nada. Aadr ea chwyd o aiwllt da hi ca aall gyda ea hwt e. E aadr ea hwt o baadr na hwt a da nila. E rea hwt o aadr ba na da hanna. E rea aadr hwnllso da hanna'n lingi. Aadr ea hwnllso ea'n llilt yna'n adolill.